Пан Дэвид Гетта, Алок, Ран в Радіо Еску, в Радіо Еска, Ран Ривер, такий докладний титул цієї пісенки. За хвилину 20, то є суботня імпреза в Радіо Еска. Зараз, якщо подорожуєте автом, то увага, мам дуже добру інформацію, бензина і дизель подобне в дół. Є ще з чого тішитись. Від понеділку має бути таніше, і з однієї сторони має бути таніше, а з іншої сторони...